0: har kusuna zakbara ko kwe nadare agonu ko mefru in yawri kulpei ga in wunu zama wunu zama kwene me adini bon wanu wanu yo medam har kusun wanu wanu yo medam sade zaya ayini kate in yawyo iwe mo iko webaro kan gonu zakbara ko kwe nadari fefe tilo amutuko no tabayo fefe tila di wakana kamenaga nya akima akabu no se nya no ministre coordonateur zun sanite para kun dali docteur jewesi espoin lukusu fefete la di nukhaiba gubzeri no sena
1: yenze utruku naruka numoroboro iberi naruka fefete la zeka ina kino se fefete la guri fofolon kunya na kweko gonu iba lakare iti kwa suzenye batro kina paludizmu nea ifa ya kinkarnara meta ibate doktor kora menfo inafagi tenara nyego
2: hey noma kwa kweo kuka hewa gaya konya kwa asana
1: Dia ya kwe ko baro kwe na lokotoro indu ka kwe na inwin duniya di in la kare ti la fedu mo gagina
3: kinzedi te kunu kwa obo kinzedi

na sera wande ba ira kaswa ge ma miran kire be wande ba swa yin kire me ma toru mara wan balundiri me banu wari to balungo mo bi o ma to akio no yoro mo ro no ambaru wari wa amma girmo no si giya girmo ba ika ko to bugura be hande ma wara si shaka mo ira mi shambo atu baba kwa ko ne no budu abini ne na ko de be garia anwa bare gabu barana tamasha atiru gari adaka ugurama ankwakpa ande tirete ante yen tiru anini to anse da inini yetona ye akiri ba munanso wa sara mesibu gabu baladaba no manso mampira ki abadando ke ba so ma merimo yebani kishon tolu ngwe ne wene gi akukaiku anomanso meri demi ye agbia ye sababu sona benyan ye teri centre de formation professionnelle Rossignol Gibo berabane mabe kura mabira ye bakura na bulun soma sosia mi gison kunu dede bulun sosia ye sa tara yiri baraka tarako mi baraka bem periku kome iton kura balan dukemi ibakuru kwa ma nyangiru baki mo unaroka kumi mebara la kubuka yuwela siya bwe tiyela siya kwa sobu yami tulipura pura ntona sobu nsobu ya ilu unanosu ka doko mbira gya kama sere soba nturuma mbibara sobu kpale yara njenso siru mwami yido kwa ube ikuwa kwa da nina mirimi nina eto nkuloka tondro kia kwa agosia nge ngoni banu nyenye towa makini igai tempuso mbira gya ba mama sha yen technicien ni to ban tiro shubu da bu swama kai ba suka graphisme ye poni anasa tombe ba sor periwa ka serigraphie be ba ya be sho bu photo bu dessin ba bu kokomi iba kulon so siro ye ba ko be kwa mi ye ba ne so zama no sia mandan kwa sibiti son suru iso suru yuko yari mi basuka juye wiso wakuratia ye bakura nabu tombu shire bambe shira ni babu wa miro banko kwa bubusu wa bambusu ye wa babu bidira mena bagiru wa bako beko mena biba unawage kini buku kareko bushushi isibu mbokuwa ye mbiru mi kami andani unawage nko kura bane godomegia kalavi akpakpa port novo boi konsenka para ku maro girari to mamwa biraye Rossignol Giboni anasa akambe shushimi andabi kabe dema bale tombe bakora benki oturu me suru basuka juye winson yenda no kairo yabako unano getore mono ra iro kayenda no katia wiso sama mini mena yawe mi yabisanu mo yawe iko kariko baida biraye to ikurama be ma nte barabara iku tamoko iku buhiko no iru iku kariku ido yami pa ikuro nwera tombeni anabi kasu benkankara sondamba we ata

daba kayera na ni mbe no sia mo ma mekiri na yi betia na yi betia ni to kwara ko teri bi bi bia wendia bia wia babia ba wendia bibi ba wi bia ba soka mari mari wia babia za suru ba soka zoe wi so sama mini wi so no bundi ira mari yara yinundi wonora iruka yinda no katia wi so sama mini amia ye mari yara yinundi to ya sika te bari ba mari wa to wim ye ye sa wi ni ni wi a uka kwa kote na bari u se mu ame de wu wokra no buka ita to barum me ogirmu uni bari u atakura barum me basoka wa mami ogirmu franse ogirmu baton me ni mu no mu denjim ura kiri e kaunti mo ura giri bari u borwa ma wi ngwa shisha ton da gbina to u gashe yari ni nyinwo me bari ambi amera wi mbaro kulora wami ba muri baba kulo ba muri mi tiaya tia me babe muri to wi mbaro to yebane seka tin ban wi wa to wo tokoro gi obi wa ya wo be ba suka wo tokoro mia obi wa ya we nini we mirwa kuma winchiwa we nini mi we pe maka radio fraternite fm ni one tonge ba kura pe we ra we mari wa okokariko magonjiro wa okokariko we nyosuma we fa ba sokumo go wa we waro okokariko to we nyosuma kankara sundamba we mero win kankara sundamba isu ya 01 97 85 88 48 Delegué votre Rogini, Winkan Damba 01 96 16 90 29 Win Douani Goum, Kankalasson Damba, ma Wemini 01 49 76 97 82 ma me police bank paru tita kanun trukusha ako kariko adami ane mwe mari wabi seramesho a mari wa burabu ishwa iwabe barakote takaya nane mbe nosia mu mame kire barabara sodi nako kirandi idosha no wa yinyi yati kwa susirpe kwa hula mabihensa kire soho.

na sera mero bisibu beka swada kiro beba kakiro kusama di ikpulo mwala mwondo kwa kwa taba ndina buduwa ni yesa gina buwantubu mbira gya kasa kwa iti ta buwantubu ngari mbehem baltemi si kadati so girari didi tira baba mangi makwara kuti barabara so su zama nosia bani bakula na bu gamar budangarum di timme yem munarashu bakula na bu yeko bani bakwe kuya yeba tombo nosia mu kama sire bati bala nsokumu kanser mi ka kanser du col de l'utérus kasma si bwambira gya bani nura mwami bani bakula na bu yemeri kama ya muka gobi yabani su zama nosia bani yesa dokotoro diya ni nwa akwara ku maro giso sen kadari kia gira po shum bango chu bango suwiye bane bazama anosia mo bube na ton kurabu nani bube meri yesa kansia mbarate kama kansia du kol de luterus mbarate tala mwa ton kurabu so sen ka buambe la gira gira bane bako ye meri mandan kwa atene sonu Suru wiso sama miba suka zwe. Winso nyenda nombu ka ne. Ye bakura na buye miri. Senka yalo soma baka. Girari. Suru kwa wisa kutuwa basuka juye. Winso ita. Wondora yiruka yenda nombu ka tia wiso sama mene. Ye bakura na buye unano geko. Buru kwa ba noba ne. Ye bakura banda turi. Yoka kwa ba nombu kwa bukwe. Yabane bazama nosiamu dokotoro diani kuroso ni nusa gouvernement dokotoro diani bo yemi dako kwa kuma usika darigi ya gilari shum ba wanage mwa bale bibu wendia ba za wendia za wun wakura nogu senka wala gilari bila bala kote tawa bo sen buku kari kuma buda babu be miri ba barati tawa mbu wapu yanku muka gobi iku kariku mwana giri iku radi kubediri salamiso yuko mandi ankungula ki ama gula suamu dumi antua yiwa miye iku iku salami aki salami aka gula suwa tu pama mera yelu mwamu tonkulon so raba mera barati tawa miku wapu giri buambela gyo barati tawa miku wapu giri Muko mburam, iku kariku ma baida. Be mwado, bia bu bia, ide bu be meri kam. Bango yu mwamu, muna orge munga gubi. Yesa, we, dogotoro kwa dola tewi, unen we ton kurabu potobla, we ma we siela, ma we be kanamu, ka wumbu kurabu, bu dandoke ma, bu pesombu yari, be kwe yari. Babu mwana ke dawa parakon ton klubu darin ton klubu po sem bango suwiye ba mindi ati ma ma mwana ke na buda burada bunu meri bane awo damo gasari bise kwa donate drawi doktor njewe cs point loko su wiyate mwana doke mi kyokyo mwana su zaman nosia inwame parakote tabakayera nane mwana nosia mwana mekiri nasera mero wishibu Beka swada kilo bema kakilo barabara ni aliende ura nemu yako ura barabara behen para yesha shakilo mbira gya so sere ura bini to aliingira uwa bina koko ni ndi dosha yudani basu chingula mtu

Zaga tata onu kuwe tenene da ho to mero khoro khosa en khonu we keten radio fraten tetene metem kutu peda kutu le wenu ma ko pere do tenin biwa kro zang biyo gbra me onem ya ma jire biyo biyo.

sunkwe afo kwa tonu kuru po goto mito teni gbegbe se do khonton toro mito ero file file bo toro mi ebi kila jina tjenu mi do kolo kwa sa yankwa nwe kete radio fra ten tieto e jon tu kwa afo tongo tango ya tongo ji nwa fiyo kwa medie mwa mito do kwa abi uwele fe mito me mi ato e mi ene gudo luo ne ra osa bono ra isa ye de khonton toro mito bo ene gudo mi ato mdo me jile nwa na jekuyo ton e teni gbe yo la menan gajisan gba sa don mi onwa foto ay la menan gajisan pa we ami ya so me pa we don mo di yo mi a hu gbangon me ra ho not di sha o sadu la menan gajisan to gan.

Banabane sur Radio Fraternité FM 96.5 sur Koba et sur la Nakobe d'Abal Nonsiaka, Bessem Baroum Batono, d'Abal Nakobe Nonsiakura, Bessem Parapou Meru, Urana Ushikenokwa, Urada Ozama Somme Uka, Soma Koshina, Senka Majire Girari, To Deme Utura Bika, Borubika, So Mia Ugwe, Mia Utuka Tulwa, To Meenda Barca Yerishinani, Queno, Amenbiru Utrako, Parana et Kuba, Parada Bate Mbe, Yenbi Patroko, Kobi, Etiya, Yeti Tabarwa, Nakobe Nosia, Amenbiru Yeba Bibem, Yesha Gira, Bakim Bea. Agia babentiru no tokemo me wasina da kayera ni pobre de gracias na bukere ye tinda barwa na ko be no sia ye mbiro ni pa ma be no sia ma washin ko am potabu brana butin toke ye ngwa ye yera na ganemi ye ngari drogo urana uye kwa to ye tinda barwa kweno kama mantra kwa maninga kaso mbe beri kwa no kamino wa kwa no buyuka yibo na sera mero bisibo be ka so da kebe ma kakiro christian avance tiam ye u ikisi ni no buso ni mini u ta kibo kiri kiri ka ndo ella mobet awu do no no mo le kama wa kwa no usaka kwa mbe da ba no sia nsere wa maninga yo so na ko de za umbe ra gendi ukina mamuro ko kwa to tondro na sera abiru bishibu beka swada kebe baka kiru gusono de ikpuru mwela mamundo bebe wa yadri uso gusono be yeku yelabe noga mturi kwa su kana gusono de mbe no turi soko kala yelami bese mkwa kumeru ura na u sike no turwa uda u zama no siya mekame soma kasisina saye u kwa mi fiko me wanura ilu kayenda no katia ili mindi u kasina meri ngwilo ya ura na kambonu kbika so mia u katurwa ye u turwa ni uda wo beri so yesa wo beri mbukura be mo balada ba unoroge bada dabinu mbaba yara shiko shiko biba ba yara re burabura ntona bada bia me meru tura meoka soma kosina me soma ye ya kasisina moda uyenga igirwa yika yibakpia bakwa yika yibumtie buko maba daba girwa wi zulkifuli zakari kwa kumeru ami vya urada ma u unanoge u girwa girwa uwa beri so ube soma soma mebaka soma kwa misho wa mam bawama bako ula haka don nami be uwa beri so don galu yensan son don me ya yela mi de unobu katia to yemi bako ula wanyanye ni mi bako doke doke iba kuro kwa nka mwela yensan uharaba poloni ba bua bu boku yi ye masan wuso ada o mbiragia ye ntie bu ma koko ye ntie mo ye ngari kwa mena inwa me tokereke urana ka borogbe ka so uda mawuna si surada suka de de yere yera be ye dabaru yena ni be no siami na yi betia na yi betia ni drogo mi balana ada asibiti son me suru iso sama mini wison yenda no kairo suru iso sama mba soka zuen zuen to ya balana ba drogo winguru baiwa egugumba mbiragia hezi ya mi abome kalavin kominu so niya balada baguru de ma mika mi banko da bukurobu son to yiba daba bukurobu son wa son wa bagote balada ba mera kasire ma bukurobu badada mi yiba tura bagote bantuba amon kosina amon derisino drawi uka gu banye to balana bagote swa mabakada mibara gonu yimi me gonu njiro mibara gonu yimi miyabaka gina nda salame shoni baban kaso sumo bandira drawi kagu mbanwi go a uti goa amona sora uti doke yingira nde kayara ye ma balana bakaso su kwa bantubani dobi sekate babukura budoke mi benwere bu kaso su ko bai bai wasi bando mena satama doke bika safi koni urashi kuro ma nada nyara biba kaso su kwa sanduani behenti ni kwa sube nosia inwa meen dabalma kayara nane mbe nosia mumba mekiri
kwa su barabara kio di ambira gani kwa su da nye bara na ba kio bibe ba sepe mbira gya ba be watu kayera ba girwa behem bine te mini ya ya bara na ba igirwa bura bura ntura ngondo la hilo kayenda no kati agye bibe ba da mini ba igirwa bara kome loge so bara na ba pusika behem bine gira abime gira yesan bebe ba m kwenye ba de ba baro ba ngarasa de ba hea na ba bentielu yiyi mwene bu garasa e da CVP ye bibe beba kwenye ba de be baro bu gison ye bara na ba bibe ba bene mwene bu ma benti bu garasa e kusia to ye ba na ba garasa e be bibe be ton neome be ko garasa e kusia ben ben kye dite ba soka komplexe skolè primè abla isa mia bala naba mulanoge mia ba bibe baka be da babu garasai ko bube garasai kwa demen ka wene ye baba turami bibe be ito bawa ita be ito ba garasai boko be kwa de hege wo me bala naba drogo sushi wiwiri basoka Koba Julien Okunde wia masan bukuro ben CSP media abla isa gya bawe bikia mona mine une demen bara garasa yonon biba baka ae gira gira sanon bae kwami une menami ti a ilami tetuen te menami moun kwasi bon ma bara dababa bibe nerido mbasuwa pura pura ntona me bibe bak tulami yeboko bebikia babe yentire mba wenwen pura pura ntona mbrote badandoke ma baka bara na bara bungyei to yen garasa be bara baromi to ten babwa dola no banko garasa e da ba ma wani bura bura ntona ba kwale e da inwa me yeti da bar ma kayara nane mbe no siani mo ma mekiri na ibetia ni ina ko ten be no siami ni yira tonu wahi gona mpotabu tonu anwa anwe tonwoko pa wa kia be ton kwiko koa abula kumame asura mme atombala ni kasusu so misi wa bala mwaya banki bune babula kumame basura tu yengari bala na badrogo bikabi une kumaru de mene mbosira kumwa yela la ne kuka ganda binu bala lu yela kane bala jindula makanemi unkula mkule kule unwe ne mwa dabinu nyinu so bukuro bubi mobu bimbi gaison ba na akuromu nki okoma de membo heroko ayina ne wi ne domik da sui wi ura na u gai girwa ure a burade buyamiri domik da sui ya une buyamiri unwera ma bai pro ya mari yin so yin yiro un mari he manka do bibu mbira gya kadima yi kungwene bibe buko yiye bakoko tamiso ba naba gantura bati wahi pota bati kwana pota nkwa puri padema wahara duami ba mangam padema ba kpakura adema ba kpakura ore gam adema uswa nsori panahu yantiri to ye gabaranka womo banka womo bammo uswa uswa yuki to na shuko kakura ye bakpolo monde ya bugai limbo heton gerosi ngwene tonu uwingwa na puta mmena zama yugari no mugai bebara tamasa gira bankwa boko ka drobu wa gira bankwa boko ka kurabura ko gira ba ton drobu ba ibo mo bura ni ton krobu to awo ne yanu swata ma boru amne boru swata ube ayanu ngai bakaru nti gire iba kuru na mama mi san daka isa drobu we girwa ngwe ne be kuru ndakari yugura mi ba sameso wahaya yara wanso tombo dabinu bukura ka yina behengo kura manka siya yina bebara tamasa gangi ami beba mwaya buwe deryo sarameso behe suwa behe kuru sambuado inwa me yenda bar makayera nani mbe nosia muma mekire na yibetia ni tombo bala na lise matuwe buke mbela gya mina bala na ba inina bebe tiri poko be ki honkoni bela bala na ba inina lise matuwe buke mbela gya bula na bubibe ntire nu bebe ba baki da bukura be me bebe ba baki da mi bube ntire ni no budoki bala na ba wana mi gizon buruti tombe lise matuwe buke gya
miya ba wana papo meri meri me bibem soma ka yara yara bae son nobu ba tamasa mabaye nore joke mbe bekpuro banyi jelimo be metri poko be bambi bentire mba nore joke mi kadema ikpuro na danka kwa dede padema mdede yara saye babi kan mbura nabuka de gire me wasuka yara ni bankura iba tura lise matiyo buke mbira ge bijison burute behe gibe ba metri be babi demo re ben bi wiko ko unye nwen do sekretaria yekpore sep ya sonru mwa mansa bire bire bura bura ntona ma nada mwa ka wera bire ayi inwa mehe dabal mwa ka yara nane mbe nosia mwa mekiri na ibetia na ibetia ni gema ye kiresa mbira gya adebe swasa mga sero kwa swasa mga sero mwa kwa mbira ye mia wahala kwa dema tomba mera kwa na manko kwa adema gabagu to miso maton ragu mame umera kwa to nkeke ya wikuruso ba makukula gam na ngwene wa busibu kwa hiya ba mtono ngu ba wintombu kwe kwa hiyo mi to ankunye nswe nye to ya adema ba tama ade burisi ngaria kwa bandwe mo kwa bankun ye nguna na suba kun swa swin mebuko ka ikoko ba dura wili ba wi wiasha utoi kwa mbukurogo ba wi Xavier Tohozin bra na ba wi gabikia mune ka gema mensami ba mankira ibara ne ba yen tire nu pro ya no ne ibara mu asiran ye pro ya momi nwe ne ba ma sweyin mi ka pe ba anturani bra na buka nu ye pro we to same so ba man gam to won to na gua mika mika dada kwa aminye same so siru jirugia bra ma inga koni to pa anye mika koko iba kuru pa nka wera ba to mbira gya man na kwa sia na koko kai koni babu ma shunye terasia wi ma yinyiru muni usunye terasia ka behem barum ba to ba ikuru maka wera inwa meenti ya maka ya nane mbe nosia mu ma mekire ton kurabum biragia mankire bibaka nwe shonru baka yitabu mumi be ibwete basoka ENF gibu bawama unwe newa tonkura ka tondro nwa sina so ye tonkura ko dwe ye ma tondro ko dwe bana ye nye bi bana no ti ako unmo ye son duro si a unyara ye kuroko ndaka ne ba wan kura anpiando an ta annan do tona tona si gya onde na okuro yo bi ma puki puki bi unwa ye nga so unme wo unme ka ko kari kwa si na ondongwe kwa ya wenti ba ni ibare fotoka da wiru mi kwa ga mangura wata anda ma ko kari ko wo so so ya dora mo ma pa ko ma dora mo ye yira le ba ma ko kari ko aka bel bel mi gya ba ama ka kwasia ye so hi ma wen ka wonjua iwa asire kuraka dura wa shirami musano to ngwele noti ana wa ye kurawi wi kurawi bukuru we gero ame we get bokpe nyakaja we are we ENF pedanti we are na ogai gero me mena ton kurabu da butubu mameo ton drabu matubu namo ye so kurawi kunwa we ye so ka na nsi bogi so mo an bire bire an so mo de ba ne due bokura yare ko yare bokasone da un name bagirwa o no sina bagirwa mero bisibu kison gya kuma mere kiramo bebe so so ata kizabu no ge tore senka ma dire gira radio fraternité FM 96.5 na sera gya gya kuma mere kiramo we christian avo sentie bia e kisini kosu mi debe san lab na gwa kosu yan kan kisa ikane noel la momeda udo no no na no kwa ukwasia kusolpendo meri